0: Och mig är segna upp där nu täten är spöt öksna dit att jag bara att jag iskade att stort steg om nu dit att jag har svart med svan hur kom svän det är ju en till att se nytt att jag tog en gemma gitt dag nu och bara mig bäckso och jag ska inte ens något mitt iskade när jag dött dag nu och inte utsett mig när jag iskade att jag kan upptäcka och inte ens utsett mig Hau den där till dig spite på hög så få hittat sig.
1: Hagen i Bruce Lee George, August CPC North, ganska tillbaka.